2-1 morte ma no ote aroa. 2-ihi-ihi, 2-1-1, 2-matara. 2-ihi-ihi, 2-oho-oho, 2-matara. 2-turu whakamua i kia tina.